0: emisije je super.
1: Za to, kad se lako čovjek misliče.
2: Radio Ena, 5 dobre glasbe. Dobro došli.